0: Chiar și să-i la Savoi.
1: Dacă aveți.
2: One, two, four, Baker, Robert, Nora, Queen.
3: Ford Fusion, white in color, Christina Black, Hannah Road, 327, sir.
2: I copy, no further.